singgih aratuh ratu sang meragut tunggil palungku ratu sang nyang widi

0: Ken Titia.
1: Singaratu aksi ugi munguing pangebakten titiang melantaran atuh titiang wacinin daging-daging sastra agama ratu. Nggih sik cemu bapa ketut wini mangkin lanturang Pak Putu demen dore napin ke padu. Ah, wira tebusa di pesalin kuden ke?
0: Pesalin
1: 3-1 selikur pesalin selikur.
2: Engge sukses mantok Allah. Om swastiastu, om awiganamastu, namo siddham.

kasnyane pamucuk ring Sang Prabu Karna kadiasa punika ring paman idane inggih Sang Prabu Salya.

masa kadigelah mapit resne tuh arep piring dewe nih makin sampun cinayang buat pengwalesnya nih.

0: Bama kalau mah kurang nalik kalau
1: sampun suwennya nih menawi kewenten sampun dipanan ya

0: Indik uyak di kedunannya nih sampun kan tenang ini wapun kemalik eh.
1: Imutah kita teke
0: inggih patut uyak di katutin radis
1: ruwa.

Nggih, yen prade eling-elingin petik-petikin mungwing kekawanannya nih, mungwing tuh iwangnya nih.

0: Matengnya lebih kayu nih dari kayunan.
1: Sane patut wiyak di rasa-rasa yang ring sajeruning di kayun ide. Wih di pelambang napi nih ke Pak De?
2: Niki wenten di buku nih daging guru nih ke napi kadang yang pelambang ini ki renyuwi wahe nih kene.
1: Arjuna wahe nih ke?
0: Jadi
1: nggih tapi yang panggil nih ya.
0: Kata-kata
1: kerumahnya. Ampur-ampur Pak Denge, perade lepas kena antuk yang para pangerenge dalar.
0: Lampang nih kesatuannya tuh
1: nih. Nggih ampun, yang wiramane pun becik pisan ke Pak De.
2: Nggih salam-salam nggih.
1: Nggih nggih suka cuma.
2: Yang ring di segeroga sami nggih dalar.
1: Oh nggih.
2: Pak Putu Sentosa, Gusi Surya nggih.
1: Gusi Surya.
2: Tumurah oke nggih.
1: Nggih.
2: Sane ngemang tiang niki nomor kene perusahaan niki.
1: Oh perusahaan nggih. Nggih.
2: Saya ketemu jak Pak Ayan lewat udara nggih.
1: Oh nggih nggih. Suka semua Pak Ade.
0: Yes, sama wali.
1: Nggih, jagi unggahan titang male asikin niki. Sire sane pacang muka Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Wih Kak Nung bone dab-dab badi Kak Nung.
3: Iye patut.
1: Semangatin bone Kak Nung.
3: Ya.
1: Semangat lah ke bede.
3: Wawane mareh
1: nggih. Nggih. Nggih dudu Kak Nung.
3: Iya, yang melajah malah
1: nyiking. Terus.

0: Rikalane beli nyosokang rambut adine keto masih kapah-kapah beli nageh ngupah liman beline nyusul musuhin susu ni dewani tu adi
1: apa susu apa tu?
0: Susu gantung.

Nah, sekolah le kene beli mal deh biang tiang puniki makilingin dewek beli ni do beli.

Duaning di tiang puniki nenten jelempas pakiling di tiang marep kapining dewek beline ke manten rainani sekadi mangkin tu beli.

0: handphone Lian Mang Biji. Bah, beji 8 plus nih. Belong nih, long.
1: Aduh, aduh ya sajanya mau kok ini jegek nih beli.

0: Sana nengkol ya. Mana lagi mana len.
1: Nyak membangun jadinya.
0: Angon
1: tuh semakin terletak kan gambar nih. Ya rasa-rasa ngomong ya.
0: Ngomong.
1: Masuk mah kenyam gambar tuh.
0: Weh, beli kenyam itu.
1: Oh. Ajang kenyam.
0: Beli.
1: Beli penggarang kenyam gambar nih.

0: tangan kau menjejer, menjejer. Nah, nih yo, nih perlu benene. Dag, anu nih dagang kaset pang di samping dagang nasi nih.
1: Oh,
0: nak membelanja beli nasi, ada ngontak kaset nyoba tu semar pukulingan. Mimuh beli nasi.
1: Singlar, itu.
0: Aduh, di samping dagang nasi ada bengkel tuh.
1: Ada itu.
0: Nak nyoba sebelum orang.
1: Nyeng
0: gitu.
1: Dagang nasi, nak beli nasi dari bur.
0: Nah.
1: Yang sak kagak nyoto sing mayah dah
2: gitu. Nih, dagang